Berudaya perumahan bandar lampung ingkang kula tesani kados dipun dal sambut cekap pinaos mantan rumiyin acara kening-kening Jawa Timuran perumahan bandar lampung bapila dan aturan ingkang kerang prayugi kula nyuwun agung ing pangapunten dalam suwun panjenengan tansah midhangetaken pro 4 RRI bandar lampung tak sih kathah nggih niki gending-gending ingkang badhe dipun puter ing kados Sudah Juli Tulung Agung Kediri Gelang Alit Godril lan tak sih kathah nggih. Dalam sun panjenengan tansah midhangetaken perumpat air bandar Lampung Joyo Joyo Jaya Niki kali sami kolonan tansah Joyo ing Dirgantoro. Nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.